Hrvatice i Hrvati, slušate nedjeljni Hrvatski radio sat, setničke radio postaje 5 EBI FM, 23. kolovoza 2026. godine.

U nedjelju 13. rujna proslavlja se svetkovina zaštitnice našeg Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidi, Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. U tom je najstarijem liku Djevice Marije u hrvatskoj umjetnosti sažet cjelokupan marijanski duh hrvatske povijesti, a pronašao ga je prvak Hrvatske nacionalne arheologije svećenik Lujo Marun 14. svibnja 1892. godine. Taj izvorni kameni romantički zabat oltarne pregrade iz katedrale u Kninu početak je i praslika hrvatske sakralne umjetnosti koja svjedoči da smo bili i ostali sastavni dio sve kršćanske obitelji. Stoga navedenoga dana ćemo tradicionalno proslaviti svoju zaštitnicu svečanom svetom misom i dobrotvornim ručkom u Hrvatskom domu, a sva prikupljena sredstva su namijenjena kao godišnji dar hrvatske zajednice za daljnji rad i djelovanje naše župe. Ulaznice se mogu kupiti svake nedjelje na kraju svete mise u sakristiji, ali i petkom naveče u Hrvatskom domu. Pojedinačne i obiteljske donacije mogu se uručiti na kraju nedjeljnih svetih misa, a na sam dan proštenja prilikom dolaska u Hrvatski dom, darovi za tombolu će se primati prilikom dolaska na ručak u Hrvatski dom, kao i kolači i slastice koje vjernici budu pripremili za taj dan. Pozivamo sve koji bi željeli svojim volonterskim radom pomoći na dan ručka, neka se jave predsjednici našeg crkvenog vijeća Tatjani Turčinov u sakristiji nakon mise, te daju svoj kontakt radi lakše organizacije. Pomoć je potrebna u pripremi stolova i sale, prodaji tombole te spremanju i čišćenju sale na kraju ručka. Radosno vas očekujemo.

Sutra u ponedjeljak Marisa Dundović će proslaviti svoj rođendan. Tom prigodom sve najbolje i najljepše u životu žele joj Franci Dundović i sestra Nada iz Perta uz pjesmu Dođi u Dalmaciju.

Sretan rođendan dragoj prijateljici Marici Dundović uz želje da još dugo žive u prijateljstvu i lijepom druženju, žele joj prijateljice Katica Antoliš i Magdalena Ivka uz pjesmu Moja vala. Najljepšim željama vjernoj slušateljici Marici pridružuje se i ekipa Hrvatskog radiosata.

Prošli tjedan za naš radioton uplatila je Elizabeta Adelik $100. Elizabeta, najljepše zahvaljujemo, a evo i pjesme koju ste zaželjeli čuti. Umorna sam da se meni sudi.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Slušate Hrvatski radio sa Sitničke radio postaje 5EBI FM. Slijede obavijesti za hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice. U petak 4. rujna proslavit ćemo Dan očeva u Hrvatskom domu. I to na večeri koja kao obično u petak počinje u 6.30 poslije podne. Nakon večere zabavit će nas djeca Hrvatske škole i folklorna grupa Lenek. Za rezervaciju koja je obavezna nazovite Mariju na mobitel broj 0408 828 376. Ponovit ću mobitel broj 0408 828 376. Škola hrvatskog jezika za odrasle u Hrvatskom domu, koju vodi dr. Steven Klarić nakon prošle uspješne nastave za početnike, pruža polaznicima još jednu priliku. Predavanja će trajati 14 tjedana, a cijena je $190. To je cijena samo za ovu 2026. godinu, pa vam preporučamo da se prijavite i iskoristite tu ponudu. Predavanja počinju u utorak 1. rujna u 7 sati navečer u Hrvatskom domu. Za sve informacije i prijavu javite se na e-mail adresu croclass@croatianclubadelaide.com. Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održat će se u Velikoj dvorani doma 6. rujna u 2 sata poslje podne. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslje podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor Hrvatske žene Katarine Zrinske. Eto, to su bila obavijesti za Hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice za ovaj tjedan. Športske vijesti za ovaj tjedan. U Hrvatskoj prvoj ligi vijest jedna je da je NK Rudeš u četvrtom kolu konačno uspio upisati svoje prve bodove i to pobjedom protiv Lokomotive 4:1. I s tom pobjedom Rudeš se maknuo s posljednjeg mjesta na 8. mjesto. Trenutno vode Osijek i Varaždin s 9 bodova. U kvalifikacijskoj utakmici za ulazak u Ligu prvaka Dinamo Zagreb odigrao je 2:2 s norveškim Vikingom. Za ulazak u konfederacijsku ligu Hajduk je isto tako odigrao 2:2 s poljskim Krakovom, dok je Rijeka izgubila od Midtjylland 2:0. Izgleda da će trebati puno športske sreće za sve naše klubove da izbore prolazak i ostanak u Europi. U australskom kupu Melbourne Victoria i Sydney FC izborili su prolazak u polufinale. Preostale dvije utakmice igraju se tijekom idućeg tjedna. U vaterpolu hrvatska reprezentacija ispod 20 godina osvojila je europsko prvenstvo, a također naši mladi vaterpolisti ispod 16 i 18 godina osvojili su svjetsko prvenstvo. Izgleda da hrvatski vaterpolo ima blistavu budućnost. I za kraj, svi vi koji pratite englesku prvu nogometnu ligu možete pratiti Hull City, koga vodi naš Sergej Jakirević, koji je prošle sezone doveo Hull City u englesku Premier ligu. Da vidimo hoće li Sergej i njegovi Hull City izdržati i ustrajati do kraja sezone i ostati u najelitnijem nogometnom društvu. Eto, to su bile športske vijesti.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9740 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.

na ZGVG festivalu održivog življenja od 4. do 6. rujna na Zagrebačkom Europskom trgu bit će predstavljena inovativna eko koža od ostatka proizvodnje piva, fermentirani sir od slanutka i razne vrste veganskih kobasica i salama, priopćili su prijatelji životinja. Posjetite

gledateljima će biti predstavljeni kožnati materijali biljnog podrijetla nastali korištenjem nus proizvoda proizvodnje piva i džina. Umjesto da postane otpad, iskorišteni ječmeni slad obrađuje se i postaje dio materijala koji se može koristiti u modi i dizajnu. Posjetitelji će na ZG Vegu moći uživo vidjeti torbice, jakne i druge odjevne i moderne predmete izrađene od ovih inovativnih materijala. Na ZG Vege stiže više vrsta veganskih kobasica i salama, od dimljenih do proizvoda inspiriranih poznatim tradicijskim okusima poput popularne pikantne kobasice korizo i bečke kobasice u biljnoj izvedbi. Uz njih će se moći pronaći fermentirane delicije poput sira od slanutka i badema, razni namazi, biljni sirevi, mlijeka i drugi proizvodi koji pokazuju da se poznati okusi mogu dobiti bez iskorištavanja životinja. Udruga Prijatelji životinja, koja organizira ZGVG festival na neprofitnoj osnovi, ističe da su upravo ovakvi proizvodi dobar način da se ljudima približi veganstvo. Biljna hrana ne znači odricanje od okusa koje volimo i na koje smo navikli. Danas je izbor ukusnih bilja i biljnih proizvoda toliko raznolik da svi mogu uživati u njima, neovisno o tome kako se hrane, ističu oni.

Slušali ste Nedrani Hrvatski radio sa Cetničke radio postaje 5 i BI FM. Tekstove i muziku pripremila je i kroz program vas je vodila Vlasta. Športski prilog priprema Josip. Slušajte nas ponovo sljedeće nedjelje od 12 sati u podne i nemojte zaboraviti naš zabavni program srijedom u 1 i zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 2 do 7 sati poslije podne. Želim vam lijepi nedjeljni dan.